0: 錢財如糞土，人如值千金。哎呀，啊老兄，既然係咁客氣，我真係真係卻之不恭啦。我隻船啊，就喺洋樓岸邊。如果老兄你唔嫌棄嘅，今晚我哋同舟而往啦。
1: 你唔係測試先生，
2: 你係我鼠救命菩薩啊！好彩遇啱你，阿聲阿聲，我留下鼠呢條命就交過你手上啦。
0: 鼠哥啊，你條命啊交緊俾我啦！
2: 多謝阿聲。